sika junior jagure jeni DJ sisi ni mpemfonu mpemfonu ene mkulansu mpemfonu DJ no wow ya stay bi ebi enwani ya di bomu watia